0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas reiros, prados e o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón desta esperanza que xa abrila vista.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar e falándovos, como sempre, en Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar a Sinfonía Céltica de Alan Stivell, a Sinfonía Céltica subtitulada como Tirnanog, Terra da Eterna Xuventude para os celtas, e imos escoitar íntegramente. En realidade, eu non vou facer máis presentacións que esta inicial para non interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, aparte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales, así tamén como unha orquesta completa que lle dá pois precisamente este carácter sinfónico. Isto está dividido en tres círculos que son os que sonarán durante todo o programa, e é unha obra pois que merece realmente boa atención, unha das obras máis importantes da coñecida como música celta. Sinfonía Celta, Celtic Symphony, Tirnanog, isto é Alan Stivell, e con esta música vos deixamos. Ao mesmo tempo, pois despedimos o programa dicindovos que no control técnico pois está Marcos Villar, e quen vos falou Bieito Romero. Quedades con Sinfonía Céltica de Alan Stivell, Tirnanog.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, principio a música de tu vida, na sintonía de Radio Voz. En pleno verán, moitos desprazamentos. Hoxe toca música de estrada, cancións para viaxar. Recorda, temos páxina en Facebook, a música da tua vida en Radio Voz, en radiovoz.com. No podcast podes atopar e descargar os programas emitidos. Con saúdos de Félix Jorquera. Principiamos coa Creedence. Esta fin de semana, on the road, música de estrada.

Cancións de Estrada, on the road, hoxe, a música da tua vida, Radio Voz, agora en Granada, 091. La vida, qué mala es.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de